0: 잠릉 리그비 과연승 테르비 까르마 오체
1: 체당아여 심코나현비 지르크드가젠
0: 알랑중 잠릉게지
1: 아망추드 흐테르므근거 스노카나지비 메토친보
0: 원봉 신진근지 히르블린비비 그냥 좀마랑무
1: 알랑중 잠릉르젠지
2: 자시 덴비 년컨족 부나바 최초의 모인나 통대야 랑종 잠능어진 치치피레 쳇능 나치 체남라 동아 가정 특비시피 잠능 기서 제비에 중 저거 고종 지바 멘테테 통지엠비 최치 티터 셈버 가세시
3: 야 향쇼과 탕즈그나 샤로 맙샤 잠보고 쏘이니 화테 담치거 허짱 모종니 야 아르티 하르로 Навшоқа хондеп зигна. Хрчянсам юно. Акука хрчянтан шканзинг. Хрчянчи ардото гажевихсатанс. Хрчянхти аннамлаг ихсан нораньямта. Хрчянчи каз каршондршон мелар демцогини. Гарджанжиг давди аннамлар зугтанр. Эжен тамчипу хинкалоги. Ди камде акука Хчян чига чигэр дяви сам нора лэнтэ. Хчян ажэ чига юнга акула сундэлэйни. Аку тэн чэрмэн чан згва юнзэра. Тэдэ ся чинга хчян арэрэ жэнта хнамагэ харантэйни. Шкэпа чигэр дябка-дябка хчян адын каматэ гэхсатэнс. Хчян чумахсамта хара чигэзэ джэдэ. Гая яка нда дяви тэ гэхсатэнэр. Нда тамчэ пота. Ganni tag ardh tishtrwa ta nur. Ganni bdil nguma uta sangi zgashtali yo no. Hrchim chug mayi nyama sanchin yibzhin nora kongru. Sangi hrkanji zgashtali. Arisi zg ngarki chukku hrtonsam guna zirjabdi. Ganni rdik nguma sangi ta kshchik zoni. Nakan ta tontansi. Galanga khwat tamchikin ta kori. Ndamtsun awarik ntsapahtar iron tsun malangz. Tani, chonchi yidi, khwattil rjamba tamchipu sema tzge zg tokwa chi dunuf gabde. Sangi tar gabde g tohan chongi tondi, a gabde g chio tabzgrayang soka masongz. Ar gabde sangi g gayir lanjari gayigri ikonuf gabde. Hrchim chok sanchin jya ushtarwi sangi shkanjit toni, Sangi ta tani ndar tangar. Tani galanga khwati tamchipu. Khrtangma khwaka ngachi khochi zini. Khamtsar sijora shara lhagar kana ahib tangz. Tani cewa chathamba ganyama. Yarngun khandru ndawi titsi chapar jan. Hansam tsokki nyama. Nzamlang shkaji kesar mayi nyama. Hangak tarta shana urjin pamma. Ndoh tartish yanna shikcha thawa. Hawun tartish yanna khshirv tomba. Haji ariksam dewi hngabdag. Shkabji ahu chishchewa. Nzambu ghalanga shtigjin. Ndroa njimbi lama. Sabcha thopi sanji.

다 가모 흩뚝지기 나한 톡메카 흩뚝 마리긴 정지기 니 가조르 다 쪼리 세탕은조 제니 다거 질은 탐치 끝다인 손이 떡이 찌아즈쿠이 사마세니 실 한숨 속과라 롱쇼코누 갑데 저기 이어게 녀멍 얼간준 실자 참마라 간지 오모 혼욕 탐치포 대토니 담마가 마총 갑디 가닉다즈기디 마총 갑디 때 녀모 이야라랑이 간지 모 오모 탐치라 스마당이니 단정이 잡통근 참버는 자리 대니 간지 오모 상침 소모디 가이어 뜨거워 만지든 즉세르 노르 간치 즉머 노리랑당 냐짜와 같이 코더 벤드야이 너무 나지라 아더츠가 쳔버 쳔가 공아소 제니 잠초 키스르 좀보치 거우 가르모 드리 시나 짜시르 뜨질 나나르 제스 납든 요 아르긴두 근종 가르모 요누 수거 가나타 쳔든 서즈부이 엔 알랑가프나 흐와테 탐질라 아야머 짜라 아르든시 Chimbu Changlar Gishi, Ajia Karnak Shantok Lasuka, Serna Sundin Pansum Sukazi, Chansardi. Ya, Ona Chimchuk Kesar Mayin Yamalak, Aganag Ochin Dikchila, Ajikwa Mashin Kesar Jel. Naku Ardachi Hrtanjala, Anyangtu Mashin Shtarwika, Kuma Thayi Longtanla, Sermil Jipa Shtarwika. ओना चाशियोर चर्चि तेरंग छानिशाना फकर छोंजों थामु सेबना हानुरवई दक्वितिस कायोर जिकलोंगा बारा कालोसिम हतने मामनिन सांबा कारला सलमेपा अरजाम सुहतावी सेम कायोंगल चलवा खतिर छरालांग तोनोग खतिरन छवा शुका गलरमन थामचि पुंजिगजे खतिर दग सागलग न्यानसम Амрдил зансам ич ергимнин тамчи пуган ертэтэго зэни дорджи хчёнгэн перотэян дэкэрм бокан чани тэни канчи санчи маг сэнзэб гхсэнгэ нуа он чогтэ эджадэр кармо ихчикэ джани джао санчин гхкэмдэ нажагэ джао санчин рбочи гэ тамчи хчёнгэ ерваге чипка хэр дорджи иргчин канро мамргэ чэнни Kalangar jialun tamchi po longyi hati hebsonsi. Pa kanza chamo ga gayizir. Ndar zalong chamo ga gayunzir te to nora nyamta. Tama namka ta gaya ta kwahtar ta hngo sangse yetara. Kalurji ka gamrdit zansim tingchi tangno ga. Ndrikchitra. Tukra galo. Galongra sera. Sera ziju shiak marsir ka rguwa tzamzik chayin tzamzik awab tangno. Galanga khwatil galunkur tamche ka shkumchuk simra jawu kesara khsurwa tabi dajiguk. Tadi jawu sanchin rambu chiga gochag chonzong rambu laag niwi gammirdi tzansim gan chagdugu yinno tigchin chayni. Kesar shtiwa rambu chiga shtiyan nigi namka zigi. Shiak aywa ga ardigzib zinzadi. Namka ta gaya ta kwa tar ta hngo timse vasonsi. Tadi shtanshon mamu mbamdi ti khadara. Kho ga shkadra chukwa tama tangwi. Kadra ga ga namsa ralong tamchipo kwa tar ta vasono. Kalang ga pana tamchipo shito chekindik. Tadi rjao ga ya akha akha sondi. Akha khombo shtarong jao ti. Хчимчох санчин рмбучига ак сонтану мапшага налман джигжа котану тарта ансум нига арджа санги чоко лай хтерзу шига зонги хм папка джага аннамса кон азамчин анте лака хтурдур тати ханди сасна дипжи нахшок тамчи лаган тади таматак ди камде галанди кесер рмбучига Aka chotongan tartubda yam tsarchi zgrira taongra terangar gabdira khombo chotongnigi khtangma jendigzi chinigi chikta gugu sondi
gabdi cherchong werna ka lakso zeni xtan do wa galong nok dongching ka ngi yoblong zgi jawi khwa par soda dag xiqwa nyaman chenzen ta zhe ha li galla la kuri xti hano gabdi ge xiqwa ta nyami chongchi ra tiwi xtof shi kan teni nyami ozer ta xpaq zlar ge zamzg mara habtangs xwa yami lar da wa chap zeng gsto ini ғалан ғақпаттыл үрдін таты қуәуі, қычыққы ғыруан дұңба ғырғы еуіндізгі садәуі, нема чек құру ажынты тұқтаныр. Ди қамды ғыштығырың қомбу өте, яр ғабды ғыштығыма цар соңныр. Таңа аки ғыштығыма ғырды зені. Қысынта ғауағы күнгі еуіліңізгі жәуі, қуан пір. Ардаван ғыққы қычықчеті нам қағы, ардави арала тиви хонси контени ардава фуцл хрнга гмара хаптанс агабди чуржил вермир кэстуини хватл хнга та токувави кчигэрн домба ардын садави тагтанс тени галанга пэн арджилун тамчипу гочэг чонзунг чэгмэр мелор джанжати логзэрта хэви арджам чок кесэр мэйни мата ndorji khchangul tondub ka konga ngam tub ka yoblang zig jari yob gaiwa ta hatang ai qayom ba ta nani shi gaiwa gan khorlo ganam chi khter ga tan chaga zoi shi gaiom ba ga jatun qaiwi nda toni koma lalar din tsiga ram da chambi glanda qalanji kesir norig dandik sonar

0: 코로나19송스초당아 안양천디 월라몰음더
1: 아친 영치르도이다지
0: 안녕하세요. 아친강집도
1: 키데나
0: 真冷真多把真冷门是切配扎起了村啊阿皮门不得呢口出忙问见蓝瓦塞瓦的血笔熟顿口路大为因阿拉坑是比年轻的代码特阿清更急不等即增所那么多不见的所低可不可个扎急催事门细节门徒能次即增所那么多不见呢阿清更急不见华为能年直接起因 K-Cup的左翅的心里,这都是从那边的里头用韩坑子巴等,阿青更急的脚边,没人呢,得看三十不等,三十不的下级的阴谋,温静住所,而得个正面接,才说个车来的半通缉,他连松就不下级,才没得个加班马斯,他那几位才说个将,阿青更急的等。
1: 这个国际列大东北企业建议呢，这种所能多级的阿青更级的脚疼，其他妈的影响，大东北企业主要几年呢，这种所能多级的技术类等。 nin samjia dang ngab zhi wari. Nga tsu aching gangjib da lhe gub wu lin gawa dang ta na gomba ang bu mpu bi sa cha di ri kur sung hua wu dang aching gangjib jia damjil jia luk shi cai. Cai shuk gi cai shuk jo ba na jen di hua ngir cai shang zanyim dan ba shigin ba tuk tib. Di na sambi gur tuk di ri thai kirin jen ta ba ma sil mrib ji mr zang shuk si chib bi nzai ji hi ri. Aching gangjib na nani zui chi jie pei jie cu ni gai chin shik yin la dier ki tong kong pen sim cu bi ni hi jing ri. Gabdir gormu kien pen jie le zil gengi ser ngugundun shen kin mong bu yung a deng. Gungun ba ci ayar kir ser ngugundun deng gen kir zu su jing yo.
0: Jie kong song jiu li pei ji zuwi lo rup dir song nung do ji ji yin den jul xie po ba deng gang l na zu chie te san ni. Huamjurum peji li jekum song jub zorin zimba jinchung shibari. Tata jekum gori song jub di jesug yung jie tmung ngin zindang rang tukse jirwa deng jekum jijang peji la shugyong ni mangzhin deng zimbi gamdar. Yangjirum peji jengi ni shirtugri shi ci kikab dira zhi jing rangwi gom tibhi biyo ba hitab. Jiga gobzhi li datangwi ci jub jilin jizang sonum dobji jie jishug khurji. Jiga gorna li dangawar. Mgba chika chigba dur jiga rangil ngang dhistul zung nabjil li dunyong lan kanga lingan kirji riwa shikang. Kongstuk jir goshibar kagla zhongye gara kagji mangdak.
1: Jiga gobjil lu da chishig bi ciyu yenyin chigba dur ji jigdanda dang kachal. Chipa chakhi jishay jir. Gab dedi aching gangjib jia rilung cangmar halim derindun bi kangyu bi Api tabja jihdungi rungu derindun hongkak cangma zangshir shibi kung gishig gib aching gangjib jia songjib gorim janjia nambar jir yosir. Tangtung la tamay jang cishug la zawayo. Dargib jigba durji gwa pancuk cireng deng chipa chakhi ni ji apa jinzin shidi mirib ni bi gor simbi songjib jir ni lu nyekhe lag la aching gangjib deng ka jen yong me.
0: Nyanchen de sangul ba shoyin fe janzhe xie gub bei ju jie dong zhe ba lang xiong. Ri ya, gu shu rimo ci jia de rang deng liang ji bi qim cang deng nian ni mei ba ga la yin. Qin pu zha ki ji gu shu xie teng ri de sim ke xie ge sa zhi yu ba ne han ni de yin de. Ku ci na ming de te cha bi neng mie ni zi ri ti bu ri ge xi yu ji ju ba de ri. Shu gu zhen shi geng yin xian na. Qin ma nam ta ba ma xiong ci Kochi Achin Gengjib de Leitun Jammatab.
1: Chipil Jaxi la zu na Gorshib Xe Teng Re Re na Jil Gawi Dunjin Re Re Re. Teng Hi Gorshib Xe Gub Chichul Nierji Nang Ma Nijia Zamla Ma Tug Ma Chiu Jiang Gorsung Langkur Yengni Yeng De Ndamla Si. Ndamla Si Bi Langkur Nga Su Cengmi Nyam De Nihi Gengyul Ji Yeng Yeng Yaren Teng Si Ni Da Zul Shir Langba Yin Si Ju Xiong. Aching gangjib jie ta yi bi yil kong si song shu ba ri ri rang nil jeng yin jay tig deng ga le zi gai chin shik da zi ni shang yi tam zil jie dig nyam yung ga cham tin chwe de ni ba gai chin duan pil shi jing yo. Dar kib aching gangjib da wu kil ti ji me bar leng zik ngang ni mul un jing song shu bi dan song shi bi gom stib na cham zhu ga la rung. Nga ci mir na re re zhin chap tun yig bu xie ba deng li tun re re zhin yig bu zhi ba gan chi deng yin gin re re zhin gom ba rim zhul ngang zhi ba ji xie ba ne lan yig xi de yin. Chi pi zha xi ji ni tun nir nga lor gur shi bi teng zhi sim ba xie ba deng ni tun nir zhig lu shi sir di qin gong ga gur shi bi ling gin yang lag zhi bi shung ma teg yin xie xiel.
0: Darkab achin gang jib de do tim dewi gorm dan xiang chan rig deng timbar ma sil Shawa la ang nang dun sarwa yu. Gungan bar gui shang gungdun ba ngukba ni chumgal ngang Achin gangjib da yungur gui wi gulwa xim je shawar tashtuk shebi war cungmi nganchi inda ki ngarwi je chakdab shin ni nagacil shibdi dang nyamjil togun dewi li kung dang nyamjil shi de dodam song jub hongkag nyeri jin chere shimba dang li ki pandi ngarwi zang shang lagdi yungur she jin yu. Achin gangjib dan song xien kin je me palwa cheng ma huawei cu je neng nian de jir ni tengdong de jiu de lang zhe gen tu er geng de ra de song jin yu. 아친 강집 세르제 이슈 워거랑 중크는 낭첸종은 세븐 자키가 바이리인 룬더터가랑 바이트 고리 송집제 레이크를 조진요 총디니 소능 도비제 담질 등 아친 강집제 담질라냐니 잘롱숑 고르크브크 송치 코로나영 아친 강집 송집제 리스식이디 덴바 흐드부 요셋
1: 머르브니 머르버랑 간차 요바당 머르버리리 머르무민 간차 접기 머물 사클 고르시비시비 가크등 년카 체츠는 머디마시거 롱으로 홍트브젤 고르시비제 제르머리리진 냥리라데니 조신제 타르손바시긴 시스 고르시비제 능둔등 셰팅란 제르독숑 요바데는 야쿱제 스지 르그타르등 드그술등 능친 튼줄 스지등 첨술 티성 데브진 쯔속제 제멍식바지라데니 슝아시그리 아친 긍집은 성친 정비 정숭송 쭉크니 야크브 정비 정숭송 쭉크터 바르비지스 잠릉 정숭 흘르즈크땅 성심 종일 야크브 젤릉거 접차 가친식데 제리요 수체 숭위 람바디 동니르 요바니 동라위 버르 적바땅 최초제 정부 처니 물음비 산니 처든르 버르 파와데나 송슈브 셴킨지 최숙라데니 셔르 버르 적비 젠컴제 제눔데레 송큰 씨 정숙어 리등니 최숙 잡근 정숙어 리등니 최숙 송아인다 텅굴대 텅굴라 독스지기지 마등 정숙 참튼 냠니제 소님 담비 찬들식 증연
0: 안년튼데 르코노 도르지 마등 마먼자데 마카히지 마치네 통저비 딘롱으로 사차 찍다다나 녕우메 브랜도장 나츠는 좋나 사차식데 마치가 도행은 원지르세 타바나 Zani zhurnung arabda ji baashgari ji shabahtarri. Lunda dhqarang, chimpar jahi lang, achin gangjibni kajalui gorkab shungyang. Kungi lo tg bachwe ngang doji damka shibari. Nindar zhitskiyo la darung dhigtabar rgachu jiyo. Kajayang jalm tbde, achin gangjibdang ngay cae suk nyamtadiliyo bi kanjawaan hui masl jisha.
1: Cae suk gagadum kaji tongkongja terinzul jambadang, Сэрэ саммуни сэрэ нэмурмбуби зойчивар. Гугундун шэнкэнтэн гугунгун канцу нюум чэнби ачин гэнгжэвдэ амарбу чэг чэггу лэнгю. Амэгсэ чэ дэхэвдэр чэнкэм сунгчэвнэ кани шэба куна зэмэнбэрнэн. Пэджэдэн сунгчэвни чэн пайчэр тэнтэ мэбэнжа. Ди дэрэнгла лэвдэ чэнкэм хуайюн зэгчэн шэджэдэн Мэнгэр Якубжи пэжи табжи нэнгжигба дэн чэ хи сэмжи цурнунжи шэнгчэнэ нэцэл дэнкэл сэвуши бэ гэб. Мэ намжи сонэм тобжил сугу коригу сунгчубши бэ мэншунба намжи мэгжэн рэнгму ла ямэн дэвэ чэнбу шэчэн ё. Коцу цэшуг пэнмэдэ пэлвэ нэнгштуб лэхтэнэ мэргжэ жэнкэм рэнгштуг сайдэжи. Чачуг цэ цурнунэ зэлэ мэнбэр дэ жэнкэм сунгчуб ла ламтун шэчэн ё жи. Шэйтэнбэл. Дэнг шибдэ жуэна, цурнунжи цуэшиб шэбэ бицэтуэ пэжиджэ ламвэнэ жэнкэмэ мэгсэн зэнба дэнчун шэбэ жэнгдуг пэжиджэ ламвэ шэгэншэн. Пэжиджэ губа лэгжэгдэн тунлэйджэ тавлэм касэлва цанцэл сартуэджэ нгэгжэжэджэ цурнунжи жэнкэм сунцэл тхэрэхтунжэньо. Цурнунжи жэнкэм сунчэб шэбэнэ жэйюнгдэн тана гула шэбэ жэнкэмэ дэнчэгла лэгчэн бэва шэгэнбэнэ Тарти лыгылын че чуэнэн ойол. Пэджи че джерым тхуэнэ, жэнкэм мэгсэн зэмбаадэн, жэнкэм че гэмцэн дэн пэджи че варатун панцэн жэтэл шэцэ, жэнкэм дженур дэ хуанжур че дженур дэн мэнсу дэрчэ дэ рэнхэсэн дэрва рахчу шунгё.
0: Хуави шабжи нэгнэ юнгаадэн, жэсэ рэчэ дэрчэнвэ гашэн дуртэбжэл. Чэмпэл жахи ги, дэнгэ нэндэр юнгдэн, Kungchikgan zaajila jisa yarang jini yungwa yinyang. Zardul shedi semtag jodunna kungchikgan chanhin zamdiramgani daba mambar. Kungchikga huangardambiin dami shtubji ngarang kibayinsi semgil temnivshal. Rkamdar, alaakhanga nyangurin chanhin jashtar vishagnanjig. Aachin kangjibji cheshukga vzandangdi rewa sarwaali vchartabji. Sungkanba ngarwi mangbi, Jakubji jinkum denjigji sungyul jeptanda dungwi ganchadang kakirtangda langni, mudang rangshungkam chamtan nyamni ga 참택 송지 담자 담부 냥라 정요도
1: 냥크남바 디츠저응거 다텅거 긍중 세르섬린슨 동섬다닌조 렌슨디 솜지그바 냥샴 세릉 등 솜징간 크르바 소놈 세릉 등 조모질 다르클바 시글로 제치부 다르클바 응적 세릉 등 소놈 렌칭인 셈군자 등 링젠 로마니 지셰니 다데무시

0: Kuchinkirjian dama shivirik sanjuk shi. Jendum shenkin argan parwayin.
1: Tuan tanggi kwayang si. Langlong dan chikwa ni Kuchinkirjian dama ril. Shukhi jarang agung shukji arasi ni khati. Chinzinji ayon di nisirji gama tangzhuk ni. Арынгэ лангцэгэ мандэнг чэргэр ngomxin дэ хэлшу чэн квамтан зивэр гэнбадэнг.